دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

فکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان بزوان خو شو راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجیز.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر وجی زبان

فکر دا دنیا ده تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو عراقم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو.

0: ناو گلاب هیجانو گندینو بازارینو دانست به پشت خوی لسر تاشته ناو عربه چه لسر کار بی چه ناو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبهیه بنگ رادیو ادکه میوانه میوانه برنامه یا سلاو گلاب که دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخوزو هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو گلاب درباز بکن.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Vepişgirya@bambilet.com.tr/slavoglav despedike.

روز باشه. سلام و گلاب گودار نیجا سلام دنا باخو مستان گلستان شوره بیانی باش روزرین خواهش سفیده باش شما سینه برن و چونن چکن خواه قضاتا نوید کم کن باش من گودار نیجا گشتاری دلالی اون برنامه سلام و گلاب رسر وشان ونگ رادی زندی گودار کن از که کمک کلیه کامش شیفی ناوبر هفتیه دست بیک هفتیه نه ناوبر سلام و گلاب دی ساعت بشه دروجا ناوبر سلام و حسکرین دنا و باخو بستان و گلستان اجه وره

دوستانی دلالی برنامه سلاو گلا به پیشگیری ها www.bumble.com.tr برید چه www کنه پلتفرم بامبلت. بامبلت چیه؟ پلتفرم که دیجیتال کن لور دکارن بلشانو چه بشانو چیه؟ بلیت انشانو سینما و کنسرت و گلک چراکی دن بسینن بامبلت 24 ساعت آجی وکیه وکی ونگ رادیو هلبت دماند کردن ها پلتفرم ده هم کردی هیه هم زمان کردی هیه هم کردی هیه ترکیش هیه انگلیزیش هیه و الحاصل او هر سه زمان هنه به تایبت آیه کمین کردی اون ده کارن یعنی بکمنه نادا بلیت ملیت شمشته و اگر هم حس کرن اون کارن بسینه هم سلاوی خواهدشتین شبو همون خبات کارنه بام بلیت

بله گودار نجات تاوا روزی درکت یه لده بو باران لده بو روزی درکت بله هر تیم خیر و برکت بینی علی سر والا تیم هر کسی کنان باشن در دور شخه گلک پیم شجمه رایت نشاندن پشه دروش هم نه بو نشخه گلک کسا بریا من که مش بریا وکره بو اول نیجاب به نرخو قدر بلند تاوا روزی درکتی بله هر تیم خیر و برکت بینی علی سر والا تیم گودار هجا به نرخو قدر بلند همچه سران که گودار دکن ویجاری راوستا راوستا ادی یا تدخواستی تدخواست مشتره خواسته اینان مبر پیروز و کرم کن گودار کن.

Gostaria da Lali Pemex, Mera Atia Shandani, Vsandia Rosh, Bash, Keko, Fifi, Slav Jivere, Belki ez nazanım delal be kurdi benivisinim, Le beli ez kurdaki zaf be aslo festim. Dünyayı da insani ku ez ji hez nakim, evin kesin ku ser asla khwa, ninin asla khwa vinda kirne, یه کسین کو به پره خواهد فروشن و یه دنجی کو اینو کارم ببیجم نویسند یه سلاو ریز جه برای اویندار سوین را و جه کردن به شرف را قربت بالغ چی جه خلاط رنگین سرسری مثل چاپ میگوهدار اینجا که من پیام جه بکو از بیجم یعنی هر تیمش میگوهدی یه دمام دوشین اگر شاشی بنویسند تشنم بنویسند ازی بخوینم از حب دم کو سراس بکن مالا با آوا هونی هر هبن صدا و حس کردن دنا با خوب استان و گلستان شه وره

0: بله گودار نیجه دو جخوا دنوا سومر پارکی را آمده به افکاری شارداری آمده یعنی و گلک سازی اینده متعب بدم سن زاروک تیوی بله نمک جبو زاروکا حتو بابا کنن شاهی جوان زاروک و جوان انتشن گلکی تایبت ده همون از جی چون مجی سردان کر هن یک دو رپورتاجی مهنه کم بزارن او در حق زمان دا چه ده فکرن کرم کن
1: Hozan Sahat.
2: Kerem ki.
1: Çabayı.
2: Başını çabayı.
1: Elci başım. Hozan Sahat. Sen mecara zaman tutkazı işi zaruk araçı beyci.
2: Tutkazım. Biraz zaruk her dem kurdi bakıvın. Eğer ne akıvın az pırkam gündübüm. Libra bakıvın. Fazla gülene ne teroje ki kurdi akıftına. Her roj dübüm kurdi bakıvın. زمان نمی رمت تامی زمان نمی نسلمه یمه
1: هر رو بجی اشتر آزان سر هست
2: پاس
3: روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی کو کو چیانه کبرا تیرانه کبرا تیرانه زمانه کردی کو کو چیانه کبرا تیرانه کبرا تیرانه زمانه کردی به خملو روشه شیری خوشه دینو خوشه زمانه کردی
1: نویت چیه؟
3: امت عربین
1: سس سری من سلاو و گلاو
3: سپاس
1: سلاو و گلاو
3: سپاس
1: نه بیشه سلاو و گلاو
3: سلاو و گلاو
1: سس سری من
3: سر سری من
1: نویت چیه؟
3: روسی تبلیسا
1: تو چند سالی؟
3: 6 سالی
1: روسی ده کیه بخواست کردی یک زلال هینی تکریه؟ کردی یک خواهش کی هینی تکریه؟
3: دیامنو دیامن
1: بابی تهنی ده نکری؟
3: ویشی شی نمیتر
1: اچما تا گود دیامن تنه؟ روزی تا از پر سکشته بکم؟
3: بکم
1: تو به اول خاره کردی ده آخوی نمسا؟
3: اره
1: هر بجی تو ستانی کردی زانی؟
3: اره
1: بری که تو ستانی که بجی جبو کسی که نها دنگی تا گهدارد کن اگه تو بخوازی جما را تشک ببیجی اکو حوالین تبن تو هست که چه بیجی؟
3: از هست کم بیجیم کو از نزامم چه بیجیم تا اما گی دارت که
1: ها بیجی هر تن بکردی با آخوان؟
3: ایده
1: ببیجی؟
3: هر تن بکردی با آخوان
1: بیجی وکی من کردی یک خوش با آخوان؟
3: وکردی یکی خوش با آخوان
1: هر بزیش دارم تودکاری ستران که مره ببیجی؟
3: ایره
1: کب بیجا؟
3: نزام کجن ستران بیجم ده
0: یعنی ستران گود لی ام بسترانی نکارم پار ببکن روسی تا مالا تا آوا یعنی ستران گره گره که خوشی گود لی ستران ما نکاری هم پار ببکن تو هر هبی جره کن روش اگدی متدی تقصد به تو اگر تو دنگی مد بیزی تقصد جره کنش مره ستران بیشه لی اف سترانی ام نکارن ستران کنش مره پار ببکن گودان نیجا یعنی او قص کردی یک شیرین او قص کردی یک زلال او قص مرو حز که وان زاروکا راستی بخو حلال بشو وان زاروکا حلال هزار سلاف گلاب شبو دیو بابی وان زاروکا کو کردی اینی وان کنه هون هر هبن هزار جارا هون هبن جبر بیم چند سرانکی گودار کن تایبت شبو وان زاروکا زاروکین کنام گودار کن کرم کن گودار بکن گودار این هجا زاروکین دلال

بله گودار این هیچه از 0532 439 74 24 شخواه 24 ساعتا بکریه پیامتی شاندن که کمزه نویسند یا سر کار و خباته قابط بشتره که کمزه نویسند یا روش باش سلاو و حسکرین شتره کیک و سلاو و گلاب اش رحای ویسه سری من سر چابه من که کمزه یکی پاسور چی نمیستند یا والا اما نشکه مگو ایلهام اگه مره هات مگو همشن سردانه که ونگ رادیوی بکنم هاتن برحاصل جبو جا رکدن سسره من نبو امی بین ام ازو فیفی او ای پشکشوانا نوچه امی به هوره بین امی ونگ رادیو ایکی بی بین پاسوره اره دو بندام اوه سسره من سر چاوه من ککی پاسور جن نوچه پاسوره اجاده گوتن حوالا دو گوتن گوتن ککی پاسور دشبه مم آرارات هنه که او شوانه دیری که دشبه احمد کویا دی سلام حس کنه جبره.

ایجا گودارین ایجام چن سترانه گودار کن جبو بطای به سترانه دیاری به جبو مربط تا پچوک آد درسی میش خواه بلا گودار بکن ام دزورن کرم کن گودار بکن گودارین هیجا تای به جبو مربط تا پچوک آد درسی می دورا پشوی رکلام تیش خواه پشو رکلام هم ود گرن

0: بلکو دارن اجازه سلام حس کنن اگر دنچ برای ویدکم کم باش بن نمبر میاد سلام گلاب سر وشان ونگ رادیوی گهدارت کن از که کم اکیله کامش فیفی ونگ رادیو بسو 4 ساعت اج خواه وکیلی اون کنم پیام گوتن شیرت فلسفه اون نه شیرت فلسفه اون نکن باش نه یعنی فلسفه خوش حالی سری سب فلسفه کی گوده تا فلسفه دموکراسی تشتکی کی گلا گلا کی خواهش یعنی جبر کو مجی دنیا دیتی همی زان دموکراسی چی اگو دارن اینجا یعنی چم چم ابتش گو دنگش مراتی شاندن دجاره به فارسی اش خواه یعنی ام کمک فارسی چی گودار بکن دنگی جو رادیو راتیه شانده ونگ رادیو جو برمیه سلاو گلاب هوالا شکوفه ماموسته ایش خوش مره دنگ شاندیه ام دوی دنگی گودار بکن ام ود گرن کرم که اونجی فارسی گودار کن
1: امید که خوب باشید و در صحت و سلامت باشید. آرزو میکنم در این صبح زیبا مهر، شادی، عشق، محبت و سلامتی همنشین شما دوستان خوبم باشه. صبح زیباتون ناب و سرسبز و برقرار باشید. و سلامی ویژه به دوستان مهربان خودم کیکوی عزیز و کاپیتان باقری. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته باشید و حال دلتون خوب باشه و غرق در شادی و سلامتی باشید.
0: بله گودار نیجا دنگی که بیستی دنگ فارسی دو بیشه که سلاوی خواد که دو بیستید که که روشا و خواهش و تف ده گش و انرژی که برحاصل سری بینی پسند داده بیر روشا خواه خواهش در باز کن سلاوی چای بیش مرشان دیوشه کاپیتان باقری ره یعنی باقری آره که کردی رزا سرم سر چا بمون امیشی سلاوی خواهش بانه داشتین خیلی مخلصیم مرسی استاد جان فدای شما عشقین آره سلطان یادت اون رفتیم چیز آره مخلصم فدای شما از اینجا تا اونجا سلام امیدوارم که روزتون خوب باشه پر انرژی باشه همیشه پر انرژی شروع کنید هر فیفی

Ejak godare neja pam jmera hatu mushandan insan diye ku jmera hatu mushandan yani bere reklama hatu mushandan insan bu madengi zaru kabalav ke insan bu wan zaru ke ne khwashe ki dalal hingi khwash khabar dan wallahi am bwan qurban bin من كذبه وان خاريو ايرو حمو سلاو و گلاب بلا جه وان ربه وای هون هر هبن اوی هوالا اوین داشتان دیز باورم سسره مسر جاوه من براستی جی دما زاروگ به کردی دا اخوه مرو دخازه وان بخوا یعنی او قاس او قاس شرینن یعنی هم سلاو خواد سد شنین جبو حمو زاروگین کو به کردی دا اخوه من بتای بج دیو باوین کو به زاروگی خوره کردی دا اخوه من کردی اینی واند کن پیام اگدین اتیه شاندن جه موشا رنگی نیوسن دیه سلاو و ریز از اوسف جه وی روژا بارانباری به دنگی و سبه همه خوشتر ده به کیکو و فیفی پروگرام و ده دلان ده گرماهی یکی تایبه چید که سلاو جه همو کسین کن حال سر کارین خوانه و لبن باران بارانه لبن باران ریان دیگرن هکه ممکن به سانگ به هست جبو همو گهداران لیخن وی سسره مسر چاوی من کیکی و سف دماکو باران ته هست جیتین دما هست الهام تی دما الهام هیه اوین جیتی جبر ویه که امی هرن ستنه که گهدار بکن جروتین دا تو

0: روجا گلا گلا کی خواهش بو گلا کارو خبات هات میان کرین لی مخابن مخابن تش گلا گلا کی نباش ناوده هبو مخابن کو نظام ببیشم آن کو نبیشم لی ازی ببیشم گلا کی زاروک بکردی نت زانین یعنی راستی نت زانین او او تش گلا گلا کی خرابه یعنی از هفید کم هفید کم هفید کم کو فکرش بو بیتش بکرین از هفید کم کو یعنی او سازین که هنه یعنی فکرش باید تشتی بکند چه زم برنامه جدا تر در حق زمان جبو زاروکا دانیم پروردی زاروکا بلا زیده تر بش برکر دو رفش گلا گلا که خرابو بری هن زاروکین که بکی بلبل دا خفتن که حلال بش جمعه هن کسبن که مخابن دو باوی وانشی بکردی نزانین یعنی و ای کو دزان یعنی هن کسی همون زاروکی وان جبان خوشتر دا خفتن کردی لیب گلنپری گلا کسا نزانی با خفن یعنی واو از نظام یعنی چه بیشم ولی حسن دنگه که هم بچین روی دنگه گودار بکنم ود گرم زمان کردی
1: ججنا زمان کردی پیروز دکیم لحر دایم لحر جیی زمان کردیم خبر بدن دی بیشن دار بسر کوکا خواه مروف لسر زمان خواه شین دبن هر هبه زمان ما دخوازن زمان ما زمان فرمی
0: اگر بخوازی گوتنه ایش باید کسی کنها دنگی تک گوهدار کن ببیجن توی چی بیش؟
1: ادو خوازم نر سالی جرکن پیروز بکن ام دو خوازم تم مودایی ام المال خواه نحو جی پرورده جی که بالمال خواه زمان خواه بیر بینن اف ست سالان فرمیت آمتنه ای اما زمان خواه معانی حیان ها جیرو پیو بیتر پرتوکی مهنه بهتر دیجیتال ارتا مهنه سر زمان کردی تلویزیون مه بهتر هنه دوینا دی گرک ام بهتر کرمانجی خور پیش خن اما مخابن زیده زیده بو گل فامل سر زمان ترکیه ام زاروکی خوشی که همه دویجه که درن دبستانا ترکی دبستانا ترکی ایواز پینجو دو ساله مه اجی چون دبستانا ترکی اما حیا ای روژه که الالیه آنقره ازمیر جیانا خواه مشان دیه گوراوی بلا اجرو از بخواه و زاروکی خواه مال ادت تم مدای دخوازم قرمانجی زمان ما تنه به جیانا مجیکی تنه یه بری هر تشتی چاند خواه و زمان خواه امر خودی در کبن سپاس
0: مالا تابا
1: آتابا
0: تابا هگر هم ببیشن زمان کردی
2: براستی گوا کو مرف دبی زمان کردی دبی مرف هنک را وسته بفکره و گروی ته بگره بیامن زمان دنوا جوا کنده چیه که گلک گرام بها دگره زمان مرف ناسنامه یا مرفه دبی مرف براستی جی به نرینه که برفره ده چارچوبه که برفره زمان بگره دست و بوی نرینه زمان بنره نها ام لامدی رو دنرن کو جبو زمان هن خبات تیمه شاندن خبات این زاروکا تیمه شاندن گوه که ام دو بی زاروک جی پیش رو جه حقا تن دو بی مره کار به زاروک احساس بگره او زمان جبو زاروکه که چقاسی مهمه به قیمته دو بی مره خبات نوسا برفرهتر کار به بده پیشی خو او سر بپونجه و بمشینه ای رو مثلا خبات اکوسا لپارقا سمره حتی میشاند که هم بیشن هر حواله هر سازی یک چادر آقا فکر بو بزارو کاره ایکو چیروک دخواندن ایکو بانون نپخاند و داده دستیوان ایکو شکر ایک داده دستیوان ایکو بانره چرق ایک دلیست ایکو بانره موزیک کردی دسترا و دگوت اف مدید که زارو که چخوا که خوشت که زارو که چخواست بباتشتن ووسا که خوشن و دوی مروهنک دن خبات نوسا بانگاوازی مجبو همو شهرداری ما از ویاج بیجم که خبات نو ساجبو زاروکا گل گل زیده کارو بدن مشاندن دی ساده بیجم زمان هبونه زمان پیش روژمه پیش روژمه جید زاروکان داواد بد و مروکار ویاج خواره اساس بگره وی بگره برچاوی خواه
0: هر بچی زمان کردی
2: هر بچی زمان کردی
0: سلام و گلاب اشترا
2: سلام و گلاب جبجنو بالا تجیره
0: سلام

Bəli qodarin heşə. Bəli əzbəni. Dur əsrə və bəgərəm. Yəni zaman tişə gələ gələ ki piruzəm də bəhər tümüşü zamanı xo xoadid ərkəmən bəlastışı. Yəni tüşəku do min bəçavim xoadid. Yəni gələ ki xəbətin piruzəni əkirin. Dəli şəridari. Malavan həzər jərə ava bəlli. Bəlastı kemə. Və ki əv cəmərəku həri davi reportaj dəyid bə bəngəvazim jəhəmü şəridariyan. O سازین کوانه برا به کبن میدانه دی کبن میدانه لیم هفید کن که مکی زیده تر باز پیامه کی بخویم دور از ایک سر بمجاری باقفم پیامه تیر شندون ویسن دیر روش بای سلاو گلاو از نبی کان دمیش آمده آمده رنگین سلاو جواره پانزده گلان روش از مانی کردی لحمو گلی کرد پیروز به بلا هر کس بزانه به بخوینه باخ و اوجیان بکه به زمانی کردی هر بجی زمانی کردی هر بجی اشتره جی مالا تا هزار جره آفا با والحاصل زاروک توشت گلا گلا پیروزن گودار اینجا یعنی حیا مرو بچاو خواه نبینه راستی مرو باور نکه لیم بدو من بچاو خواه دید افقاس زاروک هاتن بلی هن زاروک این سوره که امجی دیار بونش خواه نجی آمدی نجی باجرین در دوری حاطب بون یعنی به دوو کوانش خواه دیار بو کردیه گلا گلا که شیرین به دوو که خواه یا زلال دا خفتن گلا گلا که باش بون یا به طایبت مثلا هن زارو که بون که به زازاکی دا خفتن گلا گلا که شیرین بون لی مثلا هن زارو که دن ام بیشن کردی هیچ فهم ند کردن یعنی زاروی خواه هیچ ند زانی یعنی او پرس کردی که گلا گلا کی مزنه از نظام ایچه ها بیتا چاره سر کردن یعنی مالبات اندلال دیو باوین هیجا ماموسته اندلال جی کلم آخا ورن میدانه هر کسی کنها دنگی مده بیزه یعنی باور بکن روش ببه جوره هر پیش یعنی ادیم نبینن ام آخفتنی نبینن دو کچه کلانا شخواه ام آخفتنی سر کردی ام نبینن شخواه ورحاصل گودار این ایجا ام دچن سرانه که گودار بکن پشتی به سرانه امی وید گرن سفر 532 489 724 24 ساعتا وکیری هر فیفین

بله گودار نیجا دن یک وباسه زارو کاکیر امقاز زارو کنشیرین مالبات نیجا مدکارن دنگ زارو که خواب راستیش مره بشیرین نها دنگ یک جمره حتی شاندن دنگ زارو کایه زارو ککیه دو دنگن واو دو دنگ جمره حتی شاندن ایت زارو که ام گودار بکن ام بد گرن روز زمانی کردیش تجی پیروز به قربانو تو هر هبی تو هر هبی هزار سلام و گلابش تره هبی دیکم کو هرتم زاروکین ما این کرده هرتم بکردی با آخفن گلا کردی آخفتن گلا گلا شیرینه گودار نیجا دیسا دوباره دکم هون جیدی کارن دنگی زاروکی خوا البت بکردی هون دکارن مره بشینن سادی سادا میلو بر بارو بکن ونگ رادیو دنگی گلش خواه به تای بد دنگین زاروکین ما این کرده کردی ایک شیرین زلال دا آخفن سوید که مالبات دنجی ویتشتی بینه کن و کردی آخفتنه هینی زاروکین خواه بکن یعنی 0532-489-724-24 شوخه 24 ساعت ها وکیریه و پیام جیتی نشانده اما چما بخواست درنگ دی نشانده از وی نظام تمام برنامه ده قدر درنگ دین کمک درنگ نشینن کمکی زو بشینن گودار نیشه هونه هر هبن

برای گودار نیجا پیامش مرا هاتی شاندن اولا ازلم پیام شاندی اولا ازلم شخوا از دی ساد بیجم اگه مشاش خان لیبر ندخوازم هیدی هیدی از وانه چید کم نویسند یا روش باش که که روش باش فیفی شما سنینه از ازلم پانزه گلان روشن زمان مای کردی هزار رای پیروز بو گر زمان ما ببو زمان پرورده زمان ما ببو زمان ستاتوی فرمی نک نقل کردیش زوانی زحمت بنو و روز شما هر تم وشو دلال ببرو چمان سر کیکو فیفی وای از باورم مبیجاری درست خان هر بشی شمره گهدار این هیجا هیدی هیدی زازاکیام دبه بلبل وای من جلگی خواه خارو ویا دیایم گهدار اینجا هر کس دبه زازاکی بزنه براستی زاروه زازاکی زاروه گلا گلا کی طایبته گلا گلا کی خواهشه براستی خواهشه ها ورم به هفره دی هیدی دی فری زازاکیش ببن یعنی ما مستوز لهم جو اگر بود قرص اکیش مره درس اکیش مره یا زازاکی دانه هم بجی بین که مک پروردی ببینیم شو یعنی من گوتی روش اکی ازی به زازاکی با اخوام لی از باورم بی جاری مقاش خان هونه هر هبن مالا و هزار جارا آوابه

0: برای گودار نژاد ام گشن داویا برنامه یعنی برنامه مقدی ها دنگ یک جمعه راحتی ها شانده لسه چار دنگین یعنی امه صبح تق از به دنگی پار با بکن سا دنگ زارو که هاتی ها شاندن مالا و حزار جار آوا به هون هر هبن سپاس شبو کو و مره پیام شاندن دنگ شاندن سپاس شبو کس که مره رپورتاش گرتن هون هر هبن سرانی که خواسته بونشی یکوی کمی جوره پار با بکن لی اف دنگی کشمه را حاطی شاندن صبح تق از امه پار با بکن دنگی زارو کنند سا هونش کنند دنگی زارو که خواهش مره بشینن چمان سر هون هر هدن گادار نجام گشن دابیا برنامه سلاو و گلاو حیا سلاو و گلاو اگدن بمینند نوا سلاو و گلاوانده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
2: Bu bir yeniden iletim.

0: تای با پای زاوی پرداش تو پرشاوی هموی خندلی اوی هر توم دوی تو ای وای سر تای با پای زاوی پرداش تو باجاوی هموی چاو بجر به من هر توم دوی تو
1: رادیو ونگ رادیو ونگ

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی

تکرده دنیا د تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست دا ایرو است سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا د تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

0: Yerde bayrama özel indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 369,90 lira. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 399,90 lira. Demko domates salçası 4300 gram teneke 299,90 lira. Torku süt yarım yağlı 1 litre 49,90 lira. Tezgel marketler sizin için.
1: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبا آگاهی زده تر مال

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی.

روز به روز به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به اشکرانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

لی او کوچه ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو با خبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه ی زمان مه هیلن و هبونامه ی

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی

فکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی زبان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم، دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

عزیز د مالی او کوچه یې د بازارانو پارکان له هر درې او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنونو خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه زمانه مه هیلنو هبونامه

کرد. دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجیز.

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی.